ni e te kuatu ki te tuke lau pei te tātou pei tu lo mua hea ko te ao ngā te o langa ia, e manatu ai ki lātou kai vena hoki maka mahana nangi ai hoki ki tātou ni te loho te tua e tu mua mai pēmo ki tātou.